Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun od 9 sati. Preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Sekretarija za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Naknadni radovi na prokopavanju puta neće biti omogućeni. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za investicije putem maila investicije@kotor.me. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana danas u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori događaja su gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a vodit će je Dejan Dedović Deduh i Paula Petričević. Teza prve debate glasi: turizam je ubica kulture. Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor bit će domaćin predstavljanja nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koje će se održati sutra u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Program će obuhvatiti promotivni video Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku. Poseban akcenat bit će stavljen na veze između dva grada pobratima, Ohrida i Kotora, koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan sutra u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Minulog vikenda je na Goču vožena brdska autotrka koja se boduje za prvenstvo Crne Gore. Sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica je sumirao utiske. Nastupili smo u oslabljenom sastavu, Goran Vučković je bio najbolji u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu. Dušan Tujković je bio drugi, a Dejan Bulatović imao pek sa mjenjačem u drugoj vožnji, iako je u prvoj trci bio najbolji. Nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali se nadamo da ćemo se na narednim trkama u punom sastavu vratiti na pobjednički kolosijek, rekao je Bukilica. Naredna trka je 20. i 21. juna u Kučima. Proteklog vikenda uspješno je završeno državno prvenstvo Crne Gore u plivanju na 50-metarskim bazenima koje je okupilo 179 takmičara iz 8 plivačkih klubova. Na prvenstvu su nastupila 92 plivača i 87 plivačica. Pravdu su između ostalih dijelile i sudije iz Kotora, Slađana Vučetić, Danijela Vičević, Tanja Petrović, Toni Dender, Vedrana Vičević, Dragan Jovanović i Matija Mihović. Proteklog vikenda u Rijeci je održan 21. međunarodni judo turnir Sveti Vid, a ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno kao jedno od najvećih takmičenja održanih u Hrvatskoj. Dva takmičara judo kluba Kotor, Ilija Popović i Petar Popović, učestvovala su u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg i ostvarili veliki uspjeh plasmanom u finale, gdje je Petar Popović osvojio zlatnu, a Ilija srebrnu medalju. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 89%, pritisak 1016 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 8 do 17 sati ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbatska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javne konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira umjetnika zanatlije, udruženja i organizacija za 2026. godinu koji su otvoreni do 15. juna. Prijave se predaju u građanskom birovu opštine Kotor. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mail adrese kultura@kotor.me i brkanović@kotor.me. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta medunca u Gornjem Orahovcu, selo u Balac je na javnoj raspravi do 19. juna. Uvid je moguće obaviti putem sajtova opštine Kotor, kotor.me i javnog emitera Radio Kotor, te u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Centralna javna rasprava je 12. juna u 12 sati u Kulturnom centru. Svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije možete dostaviti putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 ili direktno na šalteru građanskog biroa. Dodatno objašnjenje

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 9. jun. 68. godine ubio se rimski car Klaudije Cezar Germanik Neron, uplašen pobunom pretorijanske garde i narodnim nezadovoljstvom. 1661. godine rođen je ruski car Fjodor III. Romanov, car je postao 1676. 1672. rođen je ruski car Petar Veliki. 1781. rođen je engleski inženjer George Stevenson, konstruktor lokomotiva. 1870. godine umro engleski pisac Charles Dickens, poznat po djelima David Copperfield i Oliver Twist. 1874. umro indijanski poglavica Cochise, bio je poglavica apačkog plemena Cherokee. 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio ustanak protiv Turaka, poznat kao Nevesinska puška. 1907. godine na Cetinju je osnovano radničko društvo, prva sindikalna organizacija u Crnoj Gori. 1914. godine u Beogradu otkriven spomenik Dositeju Obradoviću. 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. 1950. godine u Zagrebu je osnovan nogometni klub Dinamo. 1963. rođen je američki finski glumac Johnny Depp. 2000. godine umro je američki vajar George Segal, jedan od najpoznatijih predstavnika pop arta. 2004. godine u Podgorici u 54. godini umro Miroslav Miro Vicković, gradonačelnik Cetinje i visoki funkcioner Liberalnog saveza Crne Gore. 2006. godine u Njemačkoj je počelo 18. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Danas je 9. jun, Međunarodni dan arhiva.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno je realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 30.000 eura. Izvođač radova je Montenegro Lift d.o. Podgorica. Realizacijom ovog projekta opština Kotor nastavlja aktivnosti usmjerene ka stvaranju funkcionalnijeg i dostupnijeg javnog prostora za sve građane. Povodom upozorenja Komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, pojašnjenje za Radio Kotor dao je komunalni policajac Stefan Radović. Nevrijeme je sinoć prekinulo rad, tako da će se posao nastaviti danas tokom dana i do večeri bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija. U svakom slučaju upozorenje vozačima da ne ostavljaju motore u dijelu uokvirenom trakom, kazao je Radović. Tokom dana na plavoj traci će biti postavljeno novo upozorenje o zabrani parkiranja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Malomjesto Gabelo u Risnu, navode organizatori. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor bit će održana danas sa početkom u 18 sati u Velikoj sali Slavjanske čitaonice u Dobroti. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori ovog događaja su javna ustanova Gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Vodiće ga Dejan Dedović Deda i Paula Petričević, a teza prve debate glasi "Turizam je ubica kulture". Svečano otvaranje izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Dana škole Narodni heroj Savo Ilić bit će održano večeras u 19 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od sutra do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala. U Kotorsku luku danas je uplovio kruzer Sea Dream sa 96 putnika. Kako je Radio Kotoru saopšteno iz Ade Luka Kotor, brod je stigao iz italijanske luke Otranto u 8 sati, a njegov odlazak planiran je za 23 sata kada nastavlja putovanje prema Dubrovniku.
Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi, pošto su juče u Baru u odlučujućem meču baraža pobjedili gradskog rivala ekipu Bokelja rezultatom 4-2. Strijelci za tri kolore bili su Stefan Marović 3 i Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša i grmljavina uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 9. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor bit će organizovana danas sa početkom 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Festival umjetničkih zanata Zanatskom ulicom od sutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu. Pioniri grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.

Došli smo do kraja popodnevnog programa. Podsjećamo na aktuelne vijesti. Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno je realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Povodom upozorenja komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, pojašnjenje za Radio Kotor daje komunalni policajac Stefan Radović. Nevrijeme sinoć prekinulo rad tako da će se posao nastaviti danas tokom dana i do večeri bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija. U svakom slučaju upozorenje vozačima da ne ostavljaju motore u dijelu uokvirenom trakom, kazao je Radović. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu, navode organizatori. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor biće održana danas sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavljanske čitaonice u Dobroti. Svečano otvaranje izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Dana škole Narodni heroj Savo Ilić biće održano večeras u 19 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom koji će biti održan od jutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi. Pošto su juče u Baru u odlučujućem meču Baraža pobijedili gradskog rivala ekipu Bokelja rezultatom 4-2. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U nastavku programa možete poslušati reprize emisija Domaćica, Radost i Radio Škola. Ugodan ostatak dana želi vam Kristijan Đuranović iz muzički tonske režije. Lijepo večer od mene, Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 9. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor bit će organizovana danas sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Festival umjetničkih zanata Zanatskom ulicom od sutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu. Pioniri grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.